0: Hey, Mr. DJ. What are you doing?
1: All right.
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody!
5: Subotom i nedjeljom od 13:15. Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.

0: talk about.
1: Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta. Airplay Radio Chart Top 40.